Astrid S og låta Breathe, en av mine favoritter ifra den kanten. Det var på lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne Helene

0: Happier. Ja, Marshmallow og Bastille var sammen om den. Og så hørte vi jo Vinsjan på kaja da. Det det og Ida Lind som fortalte historia om den før det. Men nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.